違う、私の方がファッションだって。え、そう、違う違う。お前の方がファッションでしょ。違う、私の方がファッションだって。